srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte,

0: srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Ja, lepo zdrav iz Bašanije. Tukaj imamo dve maje, ena praznuje rojstni dan danes. Zato bi prosili en komad od čebelice maje. Hvala lepa, živjo.

nek mi nju potraže. Da mi daju dvore i da ih pozlate, rekao bih ne,

Tudi v ritmu ljubavi poteka naša mega fešta, ker se imamo radi in kako ne grem pol mim tazga SMS-a, ki pravi takole. Hello, Klara, je kaka opcija, da zavrtiš pesem Mala od Zdravka Čoliča? Za mene pa vse, ko jih imam rad. Evo, je opcija.

0: aktualova mega festa.
1: Živa Vesna, rada bi što ti dala Zlatko Čolić. Hvala, lepo zdrav z Velenja.